Eia hanno ke aloha, eia hanea ue, e komo mai hi loko, e hana ia ue. E ai noa kena, i ka puke he monu, o ia no ka pani.